آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں. گیتکار ہیں آنند بخشی اور سنگیتکار ہیں لکشمی کانت پیارے لال. فلم کا نام آپ آئے بہار آئی.